enti se wa ye pemi ana se wo natural hair no empo wo dreadlocks no ene ye ne ye ko barber shop ko ye tie ye de amuzu hair food ene besre tieni mu tieni e bubu o de emu oha oba achimfo nyare ba aye wo tira no nyina ama wo ntimi fa wo natural hair enante no ene tirinua e ho agye aboso no obia ne tirinua bo nkyere wa nkyere wa ne solution ye amuzu hair food cosmetic shop sibia ebi wo ho ni dudu wo mu frɛ 0242 95 5056